Fasbendene, oh oh oh, dejotichi, alakasala, betgavichi, takakzala, anten maine, atichafal, na na eleri. Na na le le sa bil kai sala